0: Tapi onek niki, Mbah.
1: Prano yamo renan.
0: Sedulung rantun iki. Prano yamo katur dumun iki renan.